ንግ መንፈሳው 024 33 68145 እና 024 66 888 77 ምባቸው ኒ አውበ ፍሬም ሲሲያ ነው አየ 0302 216 561 216 562 ubi akakitikitikitini yewefro ya mahana